nkan te fe je lanfani po laaro yo eyan kan wa ndi ero radio yin e ma ko nbe ore kan te tu wa le se fa won ti won lanfani ati gbo te de fe ka won na je ninu fa ohun oni wi pe teyin ba ni radio te le fi gba ohun wa ile te le fi gba eto yi sile e ri daju pe gba sile te ba dele e ma gbe si ti awon ara le yin ki won tun gbo tori pe ohun ta fe fun yin lori eto loni ah ati se ru en sin o ti pe kini nkan na idanileko ofe o ma waye lojo saturday e ma so pe mo so fun yin